Nanakwadwo ɛnabusua da awurade ase amarita nabusua da awurade ase mercy ne nabusua da awurade ase abra ruth nabusua ɛda awurade ase adwoa owusua ne nabusua ɛda awurade ase vaida amamante bia ne nabusua ɛda awurade ase doris ne nabusua ɛda awurade ase prince ne nabusua ɛda awurade ase

woyi ti sa oti ene a choices me mpinu akoma ti ba choti ene a sori o na ye mo mpaye na ye anko sohwem sana yesu kache ya suafo no ente wonso

ebinu mo honu mo a ye bu wo ma ten se wo mu enwu abra onye boni bia owa enam ne kwan so owa enam ne kwan so wabunu aten owo so wo ekwan ya enye wo nye boni bia ni wo bre ansun ye yesuo wo

asia fa ye ne ye ma ani ye fie ne de fa ye ho nyina ewrade boye ho bai boye ho bai ewo yesu kristo demo pato ka so yesu kristo demo ewrade wona ye twani atoa mene me ire ne ye mama ne ye mama ma ne dia faye ho nyina mene me nuanom ne ye ma ne yasefo ne ne ye faye ho nyina ewade ye twani atoa ewade e fri sabre yi kosi afia yue ye biani ebedie esue benom frama ebe home kaye be fro ba bi ebe nanti afa sema ko skua sema ko adjuma sami kunu ko adjuma sami yiri ko adjuma ewade mini minuanom ene ye mani yasefo ewade boye ho ban efri owuo empetuo ene ade boni bia oboni fuo no otan fuo no aye ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo empetuo a enenam aduane mo enenam frama mo

0: ade mi sire wo yesu din mu se wo be ye enema kesia enema fufuro de abu ade ni ntiasie so e be se wo be din yakopa ni onyam e wo mabra bomo e wo mi mama ni mi mama mabra bomo e wo mi ni mi nuan ni ye ma ni yasifo abra bomo brafi e kwa wie ye e wo yesu kristo din mu Ewade wasemu na akase. Wewade nkuwa.
1: Ena uye
0: enye make siye. E ebru adwini entiasye so. Entiye wade.

0: Jesus Christ. Otini ni mpaiba emu otin. Eye no ma bebre.
1: Is a good God. Amen.
0: Na wasene abasa na besa me bubu ma wi so. 0244744204 0244744204 0534 94 33128 0534 33128 Sunday or sacrifice in Fabra. Ama ne nyaw dio na amanfo ade enema sika ena e kobo afode e ye sacrifice se wode watemu ebe tonkro for
2: so Asempa FM
0: enti onso wode bona Daniel besani abasana besia Mabubo ama wiso 0244744204 0244744204 0539433128 Obese ande seed no anase o sacrifice no edi abase Ewurade mimi nimo afini kwawiye no so bi o mi ma mi fie na mi papa fie ya mi kunu fie na mi yiri fie ya ba bi a mi ye adwuma na abro no a mi te so na fie a mi tim ba bi a mi ma ko school a wose wodi owu afobuo ato ye so a mi so

0: ɔkra da nyame ase ɔkra tumtum no ɔkra shira no yadia no fafa ɔkra kua ɔkra kwaku yesu awre urade abena kwabena kwajo ajo pejano pejano
1: Oya dam
0: kwa sidena mi fana mi kwabna onyankuponasi onyami ni wukasa no pese edena wu fenyi na ye onyankupona ye yadi ya no fafa yadi ya no fafa yadi ya kraye

0: ankwa na eba eh ade a ankla to
1: eh
0: so eba
1: antoba atoba bi
0: ai ankla to eba
1: ebe ye dede ebe ye butubutubutu
0: ankla to ba dede dede dede and so anu ba ye den
1: ebe ye den papa ebe ye den papa
0: ankla to ankla to ankla to
1: good ankla to
0: hey ah anti this year the entrafie kra
1: entrafie
0: anu ba ye den
1: e ye brutal